0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM.
2: Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este Radio Transilvaneni. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața, la început de zi de joi. Suntem cu două ceasuri în față pentru a ne trezi bine, pentru a ne simți bine și pentru a porni motoarele așa cum trebuie. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6 și 8 minute în această dimineață de 8 octombrie, o zi care ne duce puțin în anul 1966, așadar nu foarte mult în urmă, dar totuși, atunci a fost momentul când se publicau modificări privitoare la divorțul în România. O căsătorie se putea desface doar în cazuri excepționale, iar taxa de timbru era de 3.000 până la 6.000 de lei în vremurile acelea. Iar în anul 2009, Herta Müller, care este scriitoare și traducătoare germană originară din România, a primit premiul Nobel pentru literatură. La mulți ani, dacă astăzi e ziua ta, să-ți fie faină ziua, să o petreci bine cu prietenii, cu colegii, cu oamenii care sunt dragi și care într-adevăr îți fac ziua mai luminoasă. La mulți ani, la mulți ani îi spunem și actriței celebre Sigourney Weaver, rolul pentru care e foarte cunoscută și a consacrat-o, de fapt, este Ellen Ripley în franciza Aliens. A fost Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, la fel de celebră, cred, a făcut-o și rolurile din filmele Ghostbusters, Gorillas in the Mist sau Walking or Avatar, de asemenea a jucat și în Avatar, da. A fost nominalizată de 3 ori pentru premiul Oscar pentru cea mai bună actriță și a câștigat și 3 premii Globul de Aur. De altfel, ea a fost supranumită regina science fiction-ului, The Sci-Fi Queen, i s-a spus la un moment dat, pentru că a jucat în foarte multe filme cu acest subiect. Astăzi este și ziua scrimerului Paul Sabo, scrimer specializat pe spadă. El a fost laureat cu bronz la campionatul mondial de scrimă pentru juniori la Madrid în urmă cu niște ani și a reprezentat România la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal. Este și ziua actorului celebru Matt Damon. Cred că el a devenit extrem de cunoscut cu rolul din Good Will Hunting în anii 90. A fost un scenariu pe care l-a scris împreună cu prietenul lui Ben Affleck și pentru această colaborare cei doi au câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original și premiul Globul de Aur de asemenea. Și tot pentru rolul din filmul ăsta, Matt Damon a fost nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai bun actor. După rolul respectiv au urmat multe altele cu succes, Saving Private Ryan, de exemplu, trilogia Ocean, seria Born, Siriana, The Good Shepherd, The Departed, da, foarte, foarte multe filme bune a făcut omul acesta și pentru rolul din Invictus a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. De altfel, e unul dintre cei mai bine plătiți 40 de actori din toate timpurile. A primit și o stea pe faimosul Walk of Fame de la Hollywood, desigur. La un moment dat, revista People l-a numit cel mai sexy bărbat din toate timpurile. Da, și e implicat în multe campanii caritabile, e un om, să zicem, super fain, foarte, foarte fain și talentat și bun și tot ce trebuie. Chitaristul Terry Balsamo, și el este sărbătorit al acestei zile, a fost membru în Evanescence, a fost membru în trupa Cold, și Bruno Mars, celebrul Bruno Mars pe care l-avem în playlist foarte, foarte des. Actrița Adela Popescu este și ea sărbătorită acestei zile și mai putem menționa actorul Angus T. Jones. El este cunoscut mai ales pentru rolul lui Jake Harper din serialul american Doi bărbați și jumătate. La mulți ani încă o dată tuturor celor care astăzi au un motiv fain de sărbătoare. Radio Transilvania.

0: 6 și 15 minute în această dimineață în care ne gândim la diverse gadgeturi cu inteligența artificială tot mai inovatoare, care încep să ne asculte tot mai mult prin casă și pe stradă. Practic transformă discuțiile noastre zilnice în rezumate, notificări și tot felul de recomandări, mai mult sau mai puțin utile pentru anumite persoane. Chiar am văzut o analiză pe această temă pe Mediafax, care arată că dispozitivele portabile, cum ar fi anumite pandantive de astea care sunt acum mai nou apărute, gadgeturi de știință sau, în fine, alte lucruri de acest fel, stau permanent cu urechea țintită la ce vorbim. Problema este că microfoanele lor nu prind doar vocea celui care le poartă, ci înregistrează și conversațiile tuturor celor din jur, care de multe ori nici nu bănuiesc că sunt ascultate sau filmați. E o situație destul de similară cu cea a ochelarilor inteligenți, despre care a fost la un moment dat așa o oarecare vâlvă, pentru că dacă nu știi că ești filmat, în principiu te deranjează chestia asta, nu? Uriașii din tehnologie intră și ei puternic pe această nișă, ei adaugă pe modelele mai noi de ceasuri funcții ca Live Rewind sau Recap sau chestii de genul ăsta, care analizează ce spui și îți fac mementouri sau transcriere pe loc. Bine, unii spun că salvează lucrurile în siguranță direct pe ceas și emit un scurt semnal sonor atunci când, mă rog, înregistrează, dar experții și activiștii pentru confidențialitate avertizează că o simplă alertă nu rezolvă mare lucru. Oamenii ajung să fie înregistrați automat, fără să-și dea acordul sau să poată să aleagă în mod conștient dacă vor să participe la asta sau nu. Din punct de vedere legal, treaba devine destul de complicată atunci când vine vorba de protecția datelor, pentru că regulile GDPR spun că companiile care procesează informațiile sunt responsabile de ce se întâmplă cu ele, însă există unii juriști care spun că ar trebui schimbate legile astfel încât și producătorii de dispozitive să răspundă dacă creează produse ce încalcă prea ușor intimitatea. Mă rog, da, sunt într-adevăr discuții pe această chestiune. Probabil că marele risc al acestei tehnologii este că adună date, imagini și voci de la oameni simpli care nu au ales niciodată să folosească astfel de dispozitive, știi? Adică, ok, tu ești un mare fan de tehnologie, tot fel de chestii, ești la curent cu tot ce mișcă. Eu, să zicem, aș fi împotrivă. Eu aș vrea să fiu foarte manuală și neautomatizată. Ne întâlnim, povestim, pur și simplu, poate povestim pe stradă, de exemplu, da? Și tu ai această înregistrare cu care eu, în general, nu aș fi de acord, tocmai pentru că poate am eu treaba asta de netehnologizare sau, în fine, nu știu, să dau un exemplu nostru. Atunci, în mod normal, n-ar trebui să se întâmple respectiva înregistrare. Adică nu prea are cum, într-adevăr, gadgetul să înregistreze doar ce spui tu. Să zicem că tu ești mai uituc și zici, bă, hai că mi-am pus aici funcția asta să mă înregistreze, ajung acasă, mai ascult o dată conversația, sunt mai... Da, pot să analizez un pic mai bine ce am de făcut mâine, data viitoare, etc., etc. Da, complicată situație, într-adevăr, cu atât mai mult dacă suntem într-un spațiu privat, că hai că spațiul public e oareșcum cu discuție, poate că acolo, na, oricum te supui acestor riscuri, poți să fii supravegheat, filmat și de, nu știu, camere de supraveghere, etc. Dar dacă ești într-un spațiu privat, dacă, de exemplu, vii la mine acasă și tu ai dispozitivele astea, practic, e așa o obrăznicie. Da, sunt multe argumente și într-o parte și în cealaltă. Asta este foarte clar. O să vedem încotro merge tehnologia, dar deocamdată a fost, cum spune amicul meu din state, a heads up to you.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: 6:23 de minute. Interesant e și cum se dezvoltă toate lucrurile de tip platformă, toate chestiile de mă rog, socializare, care nu mai sunt, înțeleg, de socializare, că sunt de entertainment, și apoi nu numai de entertainment, că sunt și de shopping. Am văzut pe Cronica de Tehnologie că TikTok-ul lansează un asistent de cumpărături bazat pe AI, care, zice compania, poate ajuta utilizatorii să găsească și să cumpere produse. E, alături de acesta, platforma socială sau, mă rog, de entertainment, că unii m-au corectat, au zis nu, TikTok-ul nu e o platformă socială, este, nu e de socializare, e de entertainment, mă rog. Deci platforma asta introduce, iată, și o funcție prin care utilizatorii să poată cumpăra produse direct din feed-ul video cu o singură atingere. Pe TechCrunch poți să afli mai multe detalii apropo de chestiunea asta, dacă te interesează mai multe subtilități tehnice și nu doar, dar mi s-a părut interesant, mi-a atras atenția chestia asta, că uite, se dezvoltă în această direcție TikTok-ul, înspre shopping, va fi o platformă de shopping în care te și distrezi, înțeleg.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:29 de minute. Am văzut un raport prezentat zilele astea prin care turismul, adică înțelegem că turismul din anul următor va fi marcat de fenomenul denumit Marea Reechilibrare. Tot mai mulți oameni își doresc să se deconecteze fără să-și dea peste cap rutina zilnică, așa că aleg microcălătoriile, adică escapade mai scurte, mai dese, mai ușor de planificat. Un sfert dintre turiști preferă acest stil ca să nu-și perturbe programul de lucru, iar o treime caută spontaneitate. Acești călători sunt fie selectori care își organizează sejurul în jurul unui singur eveniment major, adică vorbim de un concert, de un meci, mă rog, chestii de genul ăsta, fie cumulatori care vor să bifeze mai multe orașe într-o singură ieșire. În același timp se remarcă și tendința spre vacanțe mai flexibile, unde stilul ish sau compromisurile confortabile devin oarecum regula. Mulți turiști preferă să improvizeze din mers în loc să urmeze itinerarii fixe, în timp ce alții pleacă singuri la drum, se întâlnesc la destinație cu apropiații, se alătură altor grupuri și așa mai departe. Totodată, vacanțele dedicate dezvoltării personale câștigă teren. Mulți oameni caută cursuri de gătit, cursuri de artă, cursuri de limbi străine, da? Chestii care să le schimbe perspectiva și mentalitatea. Natura devine și ea un pilon central al experiențelor de relaxare și wellness. Majoritatea respondenților din acest sondaj consideră că aerul curat și activitățile în aer liber sunt foarte, foarte importante, sunt chiar esențiale pentru refacere. Când vine vorba despre planificarea călătoriilor, deși tehnologia și inteligența artificială sunt tot mai prezente, totuși factorul uman rămâne cel mai de încredere. Turiștii continuă să pună pe primul loc recomandările primite de la familie, sfaturile echipei de hoteluri sau sugestii oferite de călătorii experimentați. Și tehnologia e așa, și ea pe acolo te ajută cu una alta. Uite, o treabă foarte bună. Sarah Connor cu TQ în minutele următoare. Let's Get Back to Bad Boy este un hit de la începutul acestui mileniu.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: 6:35, chiar dacă mulți oameni cred că magneții lipiți pe frigider interferează cu motorul sau cu componentele electronice ale dispozitivului, acest lucru este doar un mit vechi. Zilele trecute mai auzisem povestea asta, băi, dacă ai mulți magneți pe frigider, e rău. Chiar zilele astea am văzut un fel de analiză, nu știu cum să zic eu, o explicație că magneții în sine nu consumă deloc curent electric în niciun fel, oriunde e lipi, pentru că funcționarea compresorului depinde strict de temperatura intervală reglată de senzor, de termostat, mă rog, și desigur calitatea izolației, cât de des deschidem ușa la frigider și așa mai departe. Totuși, magneții pot ajunge să-ți crească factura la energie dintr-un motiv mult mai simplu și practic. Problematic, aș zice, sunt magneții foarte groși, suvenirurile voluminoase, mă rog, tablele magnetice așezate prea aproape de marginea ușii, pentru că pot împiedica garnitura de cauciuc să se închidă cum trebuie. Și când ușa rămâne chiar puțin întredeschisă, aerul cald și umed pătrunde în interior, compresorul e forțat să lucreze mult mai mult ca să răcească și, mă rog, congelatorul începe să acumuleze mult mai multă gheață, treburi de-astea. Dacă folosești frigiderul ca panou pentru notițe, tinzi să îl deschizi mai des, înțelegem din analize, ceea ce crește implicit și consumul. Există totuși un truc foarte rapid de un minut ca să verifici dacă aparatul tău pierde aer rece. Pui o foaie simplă de hârtie A4 între garnitură și cadrul frigiderului, închizi ușa și încerci să o tragi afară. Dacă foaia alunecă și iese foarte ușor, înseamnă că etanșarea nu se mai face cum trebuie în locul ăla. De cele mai multe ori, semnalele, cum ar fi condensul sau, mă rog, un compresor care merge fără oprire, se rezolvă destul de simplu. Trebuie doar să muți magneții voluminoși de partea de marginea ușii sau să ajustezi garnitura. Dar în felul acesta, nu că, vezi, Doamne, proprietatea asta de pe care o are magnetul de a trage, de a interfera cu ce știu eu ce alte chestii, da, de aici pornește scumpirea facturii. Nu de aici, ci de la o neatenție, o neglijență. Ai pus prea mulți magneți în locurile nepotrivite sau chestii de genul ăsta. Prin urmare, să nu cumva să pui botul la mituri care, sigur, sunt haioase și poți să le pui într-un banc sau, mă rog, într-un film de comedie, dar nici de cum în realitate. Transilvania.

0: Este ora 6 și 41 de minute și ne gândim ce se mai întâmplă pe linie rutieră în țara noastră, respectiv pe infrastructură rutieră. Autostrada Transilvania ar putea avea parte de un an record în acest 2026, pentru că există șanse mari ca aproape 100 de kilometri noi să fie deschiși circulației. Un rol foarte important în reușita asta îl are lotul Kiribiș-Biharia de aproape 29 de kilometri, unde lucrările avansează într-un ritm alert, ajung deja la un stadiu fizic de aproape 80% lucrările acolo. Dacă ritmul actual se menține, constructorii ar putea inaugura acest tronson în luna decembrie, adică cu aproximativ 5 luni mai devreme față de termenul stabilit inițial prin contract, adică luna mai 2027. Pe șantierul lotului Kiribiș-Biharia sunt mobilizați peste 500 de muncitori, sunt în jur de 400 de utilaje, acolo se toarnă aproximativ 3000 de tone de asfalt pe zi. Toate grinzile pentru poduri și pasaje au fost deja montate, o mare parte din structuri și parapete sunt finalizate și o eventuală deschidere în luna decembrie ar aduce într-adevăr o gură de aer proaspăt pentru șoferi, ar marca o recuperare importantă din întârzierile acumulate în ultimii ani. În plus, pe lângă acest lot, pentru anul acesta 2026, sunt luate în calcul și alte inaugurări pe tronsoanele Nădășelu-Mihăiești, Mihăiești-Zimbor și Suplacul de Barcău-Chiribiș. Dacă toate aceste șantiere își vor respecta promisiunile, se vor adăuga în total circa 97 de kilometri noi de autostradă pe A3. Mai mult decât atât, finalizarea loturilor din Bihor va crea o bucată neîntreruptă de autostradă între Suplacul de Barcău și punctul de trecere a frontierei de la Borș 2. Asta facilitează cumva legătura directă cu rețeaua din Ungaria, lucrurile par să se miște bine, planul este foarte, foarte fain, totul pare să fie pus la punct, mai trebuie doar să se respecte aceste, într-adevăr, promisiuni de grăbire, de urgență și, desigur, speranțele noastre sunt la cote maxime că grăbirea să se facă, dar să se facă totuși cu treabă bună. Pentru că degeaba ne grăbim și pe urmă, peste 3 luni, cine știe ce mai apare pe acolo, că s-a făcut o scăpare. Deci, spor la treabă tuturor celor care sunt pe aceste loturi. Așteptăm cu nerăbdare inaugurările.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:48 de minute, o dimineață în care ne uităm cine mai primește premiul Nobel. De câteva dimineți încoace primim noutăți apropo de cei care sunt premiați. Ei bine, premiul Nobel pentru chimie din acest an a fost acordat cercetătorilor Henry Kagan și Kenzo Soai pentru o descoperire super importantă legată de modul în care se formează moleculele. Problema pleacă de la faptul că multe molecule, cum sunt aminoacizii, există în două variante perfect oglindite, exact ca mâna stângă cu mâna dreaptă, de exemplu. Deși în natură și în organismele vii găsim doar una dintre aceste variante, chimiștii obțineau mereu un amestec egal din ambele versiuni atunci când încercau să le creeze în laborator, ceea ce reprezenta un mare mister. Descoperirile celor doi laureați au dezlegat această enigmă și au arătat cum poate apărea această simetrie sau asimetrie, mă rog, cum să o numim, chimică, în laborator. Un lucru extrem de util, mai ales pentru industria farmaceutică, unde doar una dintre formele oglindite ale unei molecule are efectul terapeutic dorit. Pasul decisiv a fost făcut de Henry Kagan în 1986, când a găsit o metodă prin care să obțină o cantitate mult mai mare dintr-o singură variantă oglindită. Ulterior, Kenzo Soai a dus cercetarea mai departe și după o primă publicație importantă din 1995, a reușit mai apoi în 2003 o performanță spectaculoasă de a pune la punct prima reacție chimică din istorie care a produs exclusiv o singură imagine oglindită, un rezultat nemai văzut până la momentul respectiv în afara organismelor vii. Așadar, iată premiul Nobel pentru chimie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: Gentlemen, am ascultat la Radio Transilvania, ora 6:53 de minute. Angajații din România care beneficiază de tichete de creșă sau tichete culturale au parte de niște vești bune. Noile plafoane financiare au fost deja stabilite pentru a doua parte a anului 2026. Prin urmare, valoarea lunară a tichetelor de creșă a fost fixată la suma de 770 de lei. Este un ordin comun semnat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii. Noua sumă, practic, intră în vigoare din această lună, octombrie, și vești similare vin și în privința tichetelor culturale, ale căror plafoane maxime au fost aprobate de către Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii. În cazul tichetelor culturale acordate cu regularitate în fiecare lună, valoarea maximă ajunge la 260 de lei. Pe de altă parte, dacă angajatorii aleg să le ofere ocazional pentru anumite evenimente speciale, plafonul stabilit poate urca până la suma de 510 lei pentru fiecare eveniment în parte. Un detaliu util, cred, pentru angajați, dar și angajatori, este faptul că toate aceste valori nu sunt valabile doar pentru ultimele luni din acest an. Din câte reiese în ordinul publicat în Monitorul Oficial, noile sume pentru ambele tipuri de tichete vor rămâne neschimbate și se vor aplica în continuare și la începutul anului viitor, mai exact pentru lunile ianuarie, februarie, martie, cum ar veni, 2027. Suntem pe final de oră, imediat vin știrile peste noi, ne reauzim în, cât să zic, aproximativ 7-8 minute. Irina Gașpar sunt pe ora următoare, așadar.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. Elevii spun că au nevoie de mai mult sprijin pentru a se pregăti pentru viața de adult și pentru piața muncii, arată o cercetare națională realizată de World Vision România. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% își doresc experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Studiul arată o diferență între dotarea școlilor și dezvoltarea efectivă a competențelor digitale. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școli, însă doar 18% spun că au beneficiat de activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. 39% indică nevoia de sprijin financiar. 31% cer consiliere și orientare în carieră. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania. Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Meteo 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 5 și 13 grade Celsius. 5 grade avem în acest moment la Luduș, 6 grade Celsius avem la Mediaș și la Beclean, de asemenea la Turda, tot 6 grade. 7 grade ca media orașului avem acum la Cluj-Napoca, la Bistrița 7 grade și la Carei. Avem 11 grade Celsius la Beiuș, la Alești, la Satu Mare, tot 11 grade Celsius, iar la Oradea în acest moment avem 13 grade Celsius. Un cer predominant senin în Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 24 și 28 de grade.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele e un pic de aglomerație, deci cu grijă și cu un pic de timp luat ca rezervă dacă în acest moment pleci din Apahida, din centru și vrei să ajungi în piața Avramian. Cu 34 de minute ar părea să fie timpul necesar să ajungi la această destinație. Iar dacă ești în centrul comunei Florești, în sensul giratoriu și vrei să ajungi în piața Unirii, 42 de minute ar fi timpul estimat în cazul în care mergi pe varianta care este în Donat, 51 de minute, se pare că e un pic cam aglomerată. Iar dacă ești în Baciu, în centru și vrei să ajungi în piața Mărăști, 46 de minute ca medie. Dacă mergi pe strada Fabricii, atunci se mărește un pic timpul și ajungi la 53 de minute. Iar dacă ești în zona Oradiei, de exemplu din Podgoria și până în piața Rogerius, 18 minute ar fi timpul estimat. Dacă ești în Oșorhei, în centru și vrei să ajungi în Ioșia, 16 minute. Iar dacă ești în Nojorid și destinația este piața Rogerius, timpul estimat pentru această călătorie este de doar 15 minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și dacă sunt diverse alte trasee pe care ai vrea să le avem în vedere, te aștept să ne lași un mesaj pe pagina de Facebook, acolo în inbox, și să ne spui care ar fi traseul pe care îl recomanzi tu să-l avem în calculele pe care le facem dimineață de dimineață.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:11 minute, din câte reiese din rapoartele Institutului Național de Statistică în al doilea trimestru din acest an 2026. O familie din România a câștigat în medie 10.204 lei pe lună, ceea ce înseamnă cam 4.222 de lei de persoană. Față de primele 3 luni ale anului, venitul nominal a crescut cu 1%, iar din acești bani, grosul provine din salariile brute, adică în jur de 72%. Pe lângă salarii, românii mai adaugă la bugetul familiei ajutoarele sociale sau, mă rog, ajutoarele de stat, care acoperă aproape o cincime din venituri, plus mici beneficii în natură sau produse agroalimentare din propria gospodărie. Dacă ne uităm la cheltuieli, dintr-o gospodărie ies lunar în medie 8.650 de lei, adică cam 85% din tot ce intră în casă. Cea mai mare parte din acești bani se duce pe cumpărăturile zilnice de mâncare și, mă rog, băuturi, urmate la distanță de utilități, apă, gaz, curent, în fine, pe urmă haine și transport. Taxele, impozitele și contribuțiile la stat iau și ele o felie destul de importantă, peste 36% din cheltuieli. În timp ce pentru educație România alocă cel mai mic procent, 0,5%, adică o medie de doar 22 de lei pe lună. Totodată, diferențele dintre oraș și sat rămân destul de vizibile când vine vorba de bani. La oraș, o familie câștigă în medie peste 11.100 lei pe lună, cheltuiește sensibil mai mult decât la țară, unde veniturile sunt mai mici, iar ponderea salariilor scade în favoarea ajutoarelor sociale sau, mă rog, alimentelor produse în propriile gospodării. De altfel, autoconsumul din gospodărie este de 3 ori mai mare în mediul rural față de cel urban. Acoperă o parte importantă din nevoile zilnice ale oamenilor de la sate și, na, cred că e totuși bine că există această soluție, această versiune. Ne întâlnim cu Sugar Babes, Push the Button. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 16 minute, câteodată trebuie să push the button, dar alte ori ar fi bine să te abții ca să nu faci vreo boacănă sau să fii pedepsit, cum cred eu că a pățit un individ care totuși nu era așa, cum să zic, fără experiență de viață. Deci nu dau seama ce experiențe o fi trăit el, dar avea omul acolo peste jumătate de veac. Mă rog, sună cam ciudat, 52 de ani. Nu e din Transilvania, e din Suceava, dar nu contează că e din țara noastră. Și omul a primit o sancțiune totuși destul de usturătoare din cauza comportamentului agresiv la volan. În weekendul care a trecut, undeva înainte de ora prânzului, individul a fost oprit de un echipaj de poliție chiar în centrul orașului după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a înjurat mai mulți pietoni care traversau strada absolut regulamentar pe trecere. Și lucrurile s-au complicat și mai mult la verificările de rutină, pentru că polițiștii l-au testat pe șofer. Pentru de toate. Și alcool și substanțe interzise, mă rog, rezultatele au fost pozitive. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de nu mai știu cât, aproape, cred că era 0,09 dacă nu mă înșel, iar drug testul a arătat prezența unor substanțe care nu trebuiau să fie acolo. Și pentru toate minunile astea, care de unde au pornit? De la faptul că individul a început să înjure că, na, hai, a trecut pe roșu, poate nu ar fi văzut poliția, dar când faci scandal, atragi în jurul tău atenția. Eu nu zic că trebuia să treacă neobservat cu toate celelalte probleme, dar cumva de acolo a început, zic eu, seria asta de baiuri pentru individ. Omul a primit o amendă de 5190 de lei, adică peste 1000 de euro, dacă nu? Sau aproape 1000 de euro. De fapt, stai că acum cât e euro? 5, în fine. Deci undeva în jur de vreo 1000 de euro. I s-a luat dreptul de a conduce vreo 3 luni. 4 luni. 120 de zile, cât e 4 luni. Și în plus, permisul i-a fost reținut temporar pentru 72 de ore, timp în care autoritățile așteaptă rezultatele oficiale ale probelor biologice recoltate la spital. Ce s-o mai fi întâmplat, nici n-am mai urmărit, dar oricum a fost un bai acolo. Bai care a pornit de la obrăznicia lui. De multe ori obrăznicia asta, de fapt, aduce mai multe ponoase decât decât crezi tu că, de fapt, ți-ar stârni fericire prin exprimarea asta deosebită. Că am mai auzit câțiva șoferi care ziceau: băi, deci după ce înjur la volan, așa mă eliberez și deci mă simt de-a dreptul fericit. Nu, nu încurajez astfel de fericiri. Mai bine să găsim alte soluții. Bine, Rainier Zenenveld am pregătit pentru minutele următoare. Loco, loco, așa cum a fost și individul ăsta din Suceava, Suceava.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: 22 de minute pe pagina de Facebook, o întrebare simplă: ce monument ai vrea să se ridice în orașul tău? Care crezi că ar fi personalitatea sau ideea unui eventual monument care să apară în oraș și cu care tu să fii de acord? Fiecare oraș are deja multe monumente, multe statui, în fine, locuri care să amintească de anumite persoane sau fapte legate de, nu știu, poate teritoriul respectiv sau oricum istoria locului sau a țării. Dar dacă ar fi după tine o nouă statuie, ce ar trebui să întruchipeze? Pe cine să reprezinte sau ce idee să reprezinte? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău acolo. Și într-o oarecare altă ordine de idei, o linie electrică de înaltă tensiune care va face legătura între România și Moldova va purta denumirea de Trump Liberty Line. Este un anunț pe care l-a făcut ambasada Statelor Unite la Chișinău. Această ambasadă a anunțat că proiectul, susținut de o investiție a guvernului american în valoare de 130 de milioane de dolari, va consolida securitatea energetică și independența Moldovei. Acum, ideea e bună să existe treaba asta, să existe investiția respectivă, să existe sprijinul respectiv. Pe Reuters să găsești mai multe detalii dacă vrei. Ce nu înțeleg eu este treaba asta cu numele, frate. Băi, pui nume ale acestui individ over and over în ce? În gâdilarea orgolului? Sau care-i schema? Că până la urmă nu din buzunarul lui de omul respectiv, ci din buzunarul tuturor americanilor. Și atunci, de ce nu s-a numit American Line? Dacă chiar vrei să dai o denumire de genul ăsta, îl pui pe omul acolo să gâdi-l în orgoliu grețos.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. Trei zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ziua de Cluj, Carol Vlad. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație, având în vedere că în ultimele luni scena politică din România este foarte efervescentă. Vă propun cu totul și cu totul alte subiecte pe care le puteți citi în Ziua de Cluj, respectiv pe zcj.ro. Consiliul Județean Cluj a finalizat licitațiile pentru serviciile de dezăpezire a drumurilor județene pe loturi pentru o perioadă de 4 ani, începând din data de 15 octombrie 2026 și până în 30 aprilie 2030. Vedeți cine se va ocupa de dezăpezirea drumurilor județene din Cluj în următorii ani. Clujul va avea fabrică de ulei de 45 de milioane de euro, 21 de fermieri pun numărul la investiție. Este vorba de o fabrică de ulei care se va construi în Mihai Viteazu, județul Cluj. Investiția aparține cooperativei agricole Podișul Transilvaniei și este realizată cu finanțare europeană, contribuția membrilor și un credit. Noua unitate ar urma să fie finalizată și pusă în funcțiune la sfârșitul anului 2027. Fabrica va putea procesa până la 600 de tone de semințe pe zi și va fi construită pe o suprafață de 1,5 hectare. În cadrul proiectului vor fi amenajate 6 silozuri pentru depozitarea materiei prime, spații pentru șroturi și rezervoare. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj a lansat noi apeluri la donare de sânge, precizând că este nevoie urgentă de grupele cu RH negativ, dar și de 0 și A pozitiv. Persoanele care au călătorit recent în zone cu cazuri cu Western Nile sunt rugate să amâne donarea. Intrați pe zcj.ro și veți vedea pe articolul apel la donare în Cluj care sunt condițiile și cum puteți dona. Și un ultim articol care vi-l recomand: Fundația Mitropolitul Bartolomeu oferă 34 de burse pentru elevi și studenți în valoare de 20.000 de euro și ne poate primi bursele. Intrați pe zcj.ro și veți vedea. Pentru anul școlar și universitar 2026-2027, Fundația acordă 34 de burse, dintre care 18 sunt destinate elevilor, fiecare în valoare de 300 de lei pe lună.
0: Mulțumesc frumos, Carol Vlad, jurnalist Ziua de Cluj. Iată cu câteva recomandări de chestiuni pe care să le avem în vedere, să știm despre ele la început de zi în această perioadă.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7:38 de minute, în această dimineață în care ne gândim cum să ne mai organizăm. Pe viitor, lucrurile par să fie tot mai ușoare, sau cel puțin ăsta este planul, pentru că cu toții noi românii vom putea folosi de anul viitor, din 2027, aplicația RoWallet, portofelul european de identitate digitală dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne, prin care vom avea posibilitatea să ne păstrăm documentele oficiale direct pe telefon, să ne dovedim în felul ăsta identitatea, să semnăm electronic, etc., etc. Interesul populației pare să fie într-adevăr foarte mare. Un sondaj național realizat de MEAI arată că 85% dintre respondenții vor folosi cu siguranță aplicația. Cele mai dorite documente în format digital sunt buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate. Oamenii intenționează să utilizeze portofelul la controalele în trafic, la ghișee, la medic, la bancă, în călătorii în străinătate, etc. Lansarea oficială pentru populație se va face treptat, din câte am înțeles, începând cu luna ianuarie. Primii care se vor putea înrola de la distanță prin NFC sunt posesorii noilor cărți electronice de identitate. Cei care au buletine clasice vor trebui să mai aștepte un pic, până în trimestrul al treilea, din câte am înțeles eu, din 2027. Atunci înrolarea se va face prin verificarea fizică a identității. Până atunci, la finalul lunii acestei luni, de fapt, la finalul lunii octombrie, MEAI va pune la dispoziția partenerilor o aplicație de test, în timp ce echipele de tehnicieni lucrează la variantele finale și pentru iOS și pentru Android. Un aspect important pe care se bazează aplicația este siguranța datelor și confidențialitatea utilizatorilor. Oamenii de la MEAI, mă rog, reprezentanții, au dat asigurări că fiecare cetățean va avea control deplin, va putea decide ce informații transmite, cui anume, da? Și totodată va putea să verifice un istoric al accesărilor. Aplicația va fi securizată prin amprentă sau PIN, iar utilizatorii vor rămâne complet privați, mă rog, fiecare cu a lui, cum s-ar zice. E concepută, aplicația asta e concepută să funcționeze și online și offline în România, dar și pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Pe pagina de Facebook te aștept cu un răspuns la întrebarea legată de monumente, statui sau, mă rog, alte chestii de genul acesta. Ce fel de monument crezi că ar fi potrivit în orașul tău? Cine știe, poate unii ar vrea un monument al buletinului.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:44 de minute. Dacă ești cu Startup Nation în minte, cu siguranță deja ai aflat noutățile. Dacă încă nu ești hotărât, să știi că platforma online pentru înscrierile la cursurile de antreprenoriat din cadrul programului Startup Nation a devenit funcțională, iar viitorii antreprenori se pare că se mobilizează rapid, așa cum am văzut la deschiderea sesiunii. A apărut o mică problemă tehnică pe site, dar pe urmă repede a fost rezolvată, adică undeva în jumătate de oră sau ceva de genul ăsta, și s-a putut continua tot procesul de înregistrare. În primele două ore de la remediere, mai exact până la ora 12, de la ora 10 până la ora 12, peste 1200 de persoane s-au înscris din totalul celor 17.600 de locuri disponibile. Cea mai mare parte dintre aplicații, peste 1000, au venit din partea tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani, din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării. În plus, peste 200 de înscrieri s-au înregistrat pentru zona București-Ilfov, iar câteva aplicații au fost depuse de persoane care aparțin minorității rome din toate regiunile. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului, Turismului, alături de Serviciul de Telecomunicații Speciale, monitorizează funcționarea acestei aplicații, să meargă lucrurile așa cum trebuie, să nu mai fie opriri sau alte piedici, și pentru ca fluxul de acces să rămână stabil chiar și la un număr mare de utilizatori, sistemul beneficiază de tot felul de actualizări, tot felul de ajustări tehnice în timp real. Îmi și închipui un grup de oameni care stau acolo non-stop și pe ture supraveghează ca lucrurile să fie așa cum trebuie.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: lumea își caută mai nou un destin al banilor. Nici nu poți să îi acuzi că acum cam toate lucrurile sunt pe bani. Salariile din România încep să dea ușor semne că ies din perioada de frânare puternică. În iunie, în acest an, 9 județe au avut un salariu mediu net mai mic decât în aceeași lună din 2025, față de 12 județe care înregistrau scăderi în aprilie. Sunt calcule bazate pe datele de la Institutul Național de Statistică privind evoluția salariilor pe județe. 11 județe au salarii medii nete de 1000 de euro sau mai mari. De asemenea, creșterea maximă înregistrată la nivel județean a urcat la 11,5% în aprilie. Sibiul a rămas practic singurul județ în care salariile au avansat cu două cifre față de anul anterior. La nivel național, salariul mediu net a ajuns în iunie la 5734 de lei. Asta înseamnă cu 3,5% mai mult decât în iunie anul trecut, 2025. Este o analiză mult mai complexă pe Ziarul Financiar, dacă vrei să descoperi mai multe detalii apropo de asta.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți

7:33 în această dimineață, în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de dorințe. Ce monument ai dori să se ridice în orașul tău? Înainte de toate, hai să vedem, Andreea, un zgârie nor cu drumuri etajate este ceea ce și-ar dori. Flavia a scris că i-ar plăcea să se regândească ansamblul statuar al lui Avram Iancu. Și Jolt ne-a scris că o idee ar fi o statuie cu Lulu, multă lume l-a îndrăgit. Sunt, da, Lulu e parte din... clujenii care au marcat cumva orașul și, într-adevăr, probabil că cei care au venit mai recent în zona, în zona Clujului nu știu de ele decât din povești. Povești pe care putem să le transmitem într-un fel sau altul, vorba aia, din gură în gură sau din monument în monument. Într-adevăr, o propunere interesantă din partea lui Jolt. Te aștept și pe tine dacă ai o altă sugestie. Suntem pe final de întâlnire. Mâine dimineață ne auzim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi foarte faină!

0: vedere.
1: Pubblicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 107

0: 76 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Banele pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campiomate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii. Seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește. Debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele nucleare de la Cernavodă rămân închise, iar hidrocentrala de la Porțile de Fier produce mai puțin. Presiunea pe producția din lacuri și râuri interioare crește. Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Cele două reactoare de la Cernavodă rămân oprite, iar debitul scăzut al Dunării afectează producția hidroenergetică. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026! 3 zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie! Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șoptărean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Săndel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. Elevii spun că au nevoie de mai mult sprijin pentru a se pregăti pentru viața de adult și pentru piața muncii, arată o cercetare națională realizată de World Vision România. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% își doresc experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Studiul arată o diferență între dotarea școlilor și dezvoltarea efectivă a competențelor digitale. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școli, însă doar 18% spun că au beneficiat de activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. 39% indică nevoia de sprijin financiar. 31% cer consiliere și orientare în carieră. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campio Mate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Iar România se află în cea mai dificilă situație energetică din ultimele decenii. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Fondurile pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campio Mate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii. Seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește. Debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele nucleare de la Cernavodă rămân închise, iar hidrocentrala de la Porțile de Fier produce mai puțin. Presiunea pe producția din lacuri și râuri interioare crește. Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Cele două reactoare de la Cernavodă rămân oprite, iar debitul scăzut al Dunării afectează producția hidroenergetică. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.

0: perfect.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Get real with the people on the dance floor.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campionate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Fondurile pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campionate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii. Seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește. Debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele nucleare de la Cernavodă rămân închise, iar hidrocentrala de la Porțile de Fier produce mai puțin. Presiunea pe producția din lacuri și râuri interioare crește. Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Cele două reactoare de la Cernavodă rămân oprite, iar debitul scăzut al Dunării afectează producția hidroenergetică. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. 3 zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni, 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. Elevii spun că au nevoie de mai mult sprijin pentru a se pregăti pentru viața de adult și pentru piața muncii, arată o cercetare națională realizată de World Vision România. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% își doresc experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Studiul arată o diferență între dotarea școlilor și dezvoltarea efectivă a competențelor digitale. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școli, însă doar 18% spun că au beneficiat de activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. 39% indică nevoia de sprijin financiar. 31% cer consiliere și orientare în carieră. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INSE, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.

0: Publicitate.
1: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. Trei zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
3: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
2: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. La, la, la.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. Raw Wallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane, cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026! 3 zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie! Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șoptărean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. Raw Wallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Sunt Liana Sabo. Rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
4: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Banele pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campiomate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. Raw Wallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Suntem aici în emisiunea noastră la Radio Transilvania și avem rubrica din fiecare zi de joi, o rubrică care vine cu un nou sezon, De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în parteneriat, în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai, și vreau să-i mulțumesc invitatului nostru de astăzi, de la rubrica noastră De ce merită să faci școală, Claudiu Faur, Associate Vice President Globalogic. Mulțumesc tare mult pentru prezența aici în emisiune. Aș porni chiar de la întrebarea care oferă și titlul acestei rubrici, De ce merită să faci școală?
4: Bună dimineața și, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. O întrebare care cred că ne-am pus-o cu toții de multe ori pe parcursul vieții, mai ales când eram în școală, dar al cărei răspuns a evoluat de-a lungul timpului. De curând a trebuit să răspund fiicei mele de 12 ani la întrebarea, mă rog, era un subset, de ce merită să facă matematică. Cred că în școală este locul unde ne dezvoltăm gândirea. Ne dezvoltăm gândirea rațională și gândirea critică. Învățăm să rezolvăm probleme într-un mod logic, să le privim din mai multe unghiuri și perspective, ne dezvoltăm această flexibilitate mentală, învățăm să punem întrebări relevante prin care să obținem informația de care avem nevoie pentru a rezolva o problemă și învățăm să cernem informația utilă de zgomot. Cred că în societatea în care trăim e cu atât mai important să avem această gândire critică dezvoltată. Suntem inundați de informație neverificată de pe toate canalele, atât media, internet, bloguri, vloguri, podcasturi, reels, TikToks, și pe lângă asta au mai apărut și aceste unelte de inteligență artificială care nu doar că ne dau răspunsuri la întrebările noastre, dar chiar ne oferă soluții pentru probleme. Și sunt soluții foarte frumos definite, elaborate, cu răspunsuri complexe, avem tendința să le luăm de bune, foarte ușor uităm că și acele modele de inteligență artificială răspund în funcție de datele cu care au fost antrenate, și mai apare și partea de halucinație și trebuie să avem capacitatea de a distinge ceea ce e util și să verificăm informația pentru a putea lua decizii informate și educate.
3: Mă gândeam, e foarte sugestiv tot acest tablou, dar mă gândeam, de pildă, dacă ar fi să fie o sumarizare. Ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Claudiu Faur? Cât de mult a contat în devenirea ca om și profesionist?
4: Cu siguranță a avut un rol foarte important și aici m-aș uita la două planuri. Odată la competențele acestea numite hard skills. Eu, urmând o carieră tehnică către IT, am dezvoltat competențele de care aveam nevoie, de la gândirea algoritmică, de la noțiuni de programare și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, felul în care am învățat să învăț, mi se pare cel mai important, și am înțeles că procesul de învățare este unul continuu, care nu se oprește odată cu școala, deși cred că de multe ori în școală mă gândeam că abia aștept să se termine școala, să nu mai trebuiască să învăț. În cele din urmă, concluzia la care am ajuns este că trebuie să înveți tot timpul pentru a rămâne relevant și trebuie tot timpul să ai adaptabilitatea care să-ți permită să schimbi poate jobul sau poate cariera. Și cred că școala mi-a construit fundația asta solidă, care îmi dă încrederea în mine că pot să fac orice aș dori în viață, cât timp îmi face plăcere, bineînțeles, și există pasiune pentru asta.
3: Da, asta e un lucru cât se poate de motivant, apropo de posibilitatea să faci orice îți dorești în viață. Care a fost cea mai importantă lecție primită în școală?
4: Cred că sunt multe lecții pe care le-am primit în școală, dar dacă ar fi să iau așa cazuri concrete, ca să nu vorbim doar abstract, disciplina pe care o înveți și rigoarea și planificarea îți vor folosi tot timpul în viață. Și am învățat pe pielea mea că atunci când nu îți planifici bine un deadline, un proiect, vei avea foarte mult de recuperat într-un timp foarte scurt și uneori va deveni imposibil. Și în școală și în facultate, cred că am învățat ceea ce înseamnă munca sub presiune, ceea ce înseamnă livrarea unui proiect și care sunt așteptările. Și o altă lecție foarte importantă care am învățat-o este că nu trebuie să înveți pentru note, trebuie să înveți pentru a-ți dezvolta skill-uri.
3: Foarte, foarte adevărat. Da, mă gândeam, de pildă, iată, toate aceste etape pe care le etapizezi în școală sau le înveți. Cât de mult a contat anturajul? Și mă refer aici, sigur, și la familie, dar și la dascăl sau la cei din jur, colegi, prieteni.
4: Anturajul contează, cred că, pentru fiecare tânăr. Din fericire, eu am avut ocazia să umblu cu oameni care au avut aceleași idealuri ca și mine în viață, inclusiv în ceea ce privește studiile, cariera și așa mai departe. Și familia mea m-a susținut foarte mult. Cred că fiecare ajungem, sau mă rog, eu am fost și pe punctul în care mă gândeam cândva în facultate, dar de ce să mai continui când deja mă angajasem, aveam o carieră, aș putea să continui în direcția în care am început. Și familia a fost cei care au insistat, rămâi în școală, termină, e bine să o duci până la capăt și să o finalizezi, și n-am regretat. Au fost probabil una din cele mai bune alegeri care le-am făcut.
3: Fără doar și poate și mai cu seamă în zona ITNC, să spunem, e această ispită. Că ajungi să fii recrutat de companii încă din facultate, am să zic chiar din liceu să mai practică, și atunci e tentația foarte mare la acea vârstă. Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, câteva momente și revenim aici la rubrica De ce merită să faci școală?
0: Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
5: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
5: Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
5: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.
5: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
5: În Transilvania.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Continuăm povestea noastră la Radio Transilvania, rubrica De ce merită să faci școală, o rubrică care a revenit cu nou sezon, rubrica realizată în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Invitatul acestei ediții, Claudiu Faur, Associate Vice President Globalogic. Aș merge sau aș rămâne în zona școlii dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație. Ar mai exista posibilitatea de a relua sau de a face iar școala, facultatea. Care ar fi, nu știu, lucru pe care l-ați face diferit? Sau ce ați schimba?
4: Cred că, în primul rând, m-aș implica mult mai mult în activități extracurriculare, în proiecte aplicate, în care să-mi folosesc cunoștințele teoretice de la școală. Aș încerca să mă implic mult mai mult în activități de voluntariat, pentru a dezvolta skill-uri auxiliare și, nu în ultimul rând, expunerea internațională. Aș profita de oportunitățile, există multe oportunități în ziua de astăzi de a lua parte la programe în care vei întâlni oameni din alte culturi, vei vedea cum lucrează, cum îți vei îmbogăți efectiv tot ce ține de tine și de personalitatea ta.
3: Da, eu sumă de oportunități astăzi mult mai mare decât era în trecut, nu știu, acum 10, 15, 20 de ani, fără doar și poate lumea s-a schimbat teribil. Tocmai din motivul ăsta, pentru că s-a schimbat și școala, cât de mult, nu știu, vi se pare că ajută școala, de pildă în plan, în cele două planuri, atât în planul personal, cât și în planul public. Ați avut momente în care ați simțit că lucrurile au făcut diferența și într-o zonă și în cealaltă?
4: Cu siguranță școala te pregătește pentru viață, chiar dacă vorbim de partea profesională sau de carieră, până la urmă în școală înveți inclusiv ceea ce înseamnă lucru în echipă, empatia, diverse skill-uri care nu țin neapărat de materiile care ți se predau. Și astea te vor ajuta pe orice plan vorbești. Și până la urmă, în școală îți definești acele calități de bază la care va trebui să te reîntorci de fiecare dată când vei întâlni o schimbare mare în viață. Și cred că în ziua de astăzi, dacă, nu știu, generația mea poate era obișnuită să schimbe joburi, cred că generațiile care vin vor trebui să schimbe cariere. Și atunci, de fiecare dată când vei fi nevoit să schimbi cariera, va trebui să te întorci la fundamente. Și dacă ai o fundație solidă pe care ai făcut-o structurat, ghidat în timp, îți va fi mult mai ușor să o iei de la început de fiecare dată.
3: Ăsta mi se pare un lead, ca să spun așa. Generația care, suntem generația care a învățat să schimbe joburi, dar vin generațiile care vor trebui să schimbe cariere. Suntem, nu știu, deja acolo?
4: Cred că da, suntem în proces. E clar pentru toată lumea că ne aflăm în mijlocul unei transformări mondiale majore în ceea ce privește piața muncii. Și nu sunt genul alarmist și nu cred că lumea se va termina în 10 ani pentru că a apărut inteligența artificială, doar că totul se va transforma. Nu sunt nici atât de vizionar încât să știu în ce se va transforma, dar știu că cu un anumit de lucruri învățate și cu o fundație bună, vom fi pregătiți și adaptabili pentru orice va veni.
3: Aș mai avea două curiozități în povestea noastră. Apropo că veniți din această zonă tehnică, de tehnologie avansată, cum priviți inteligența artificială? Nu știu, un lucru care ajută, un lucru care provoacă sau mai degrabă un lucru care sperie?
4: Orice lucru nou, atât de disruptiv cum este inteligența artificială, e normal să provoace și anxietate și să sperie. Și mai sunt și o serie de oameni care încearcă să amplifice frica. Oamenii reacționează bine la frică și atunci vin cu mesajele astea catastrofice. Eu cred că inteligența artificială folosită în așa cum trebuie, va ajuta societatea să evolueze. Nu cred că, bineînțeles, poate fi folosită și detrimental, în așa fel încât să ne provoace mai mult rău decât bine. Dar poate fi folosită ca o unealtă care să ne ajute, să ne mărească productivitatea, să ne facă viața mai bună și mai ușoară și să rezolve probleme mari ale omenirii pe care nu am putut să le rezolvăm până acum. Aici vorbim despre diverse boli care sunt incurabile, în care poate accelera cercetarea.
3: Da, probabil că vor urma foarte multe dezbateri pe această temă, cu siguranță. Adică deja au început și vor continua pe parcursul lunilor, anilor care vor urma. Suntem chiar pe finalul poveștii noastre și ca de fiecare dată vin cu o întrebare în care încerc să aflu sfaturile pe care invitații noștri le pot oferi tinerilor, pentru că ați amintit, iată, că era o provocare la un moment dat, apropo de a rămâne doar în zona de companie și de a nu mai merge, de a nu mai continua cu universitatea. Care e sfatul pe care l-ați dat tinerilor care astăzi sunt puși într-o situație aproximativ similară de a face alegeri în viață, de a urma o carieră universitară sau care se gândesc la tot felul de lucruri? Care ar fi sfatul pe care l-ați dat?
4: Sfatul meu este să rămână curioși, să experimenteze cât mai mult, cred că spațiul academic le oferă cadrul în care ei pot să să încerce diverse noțiuni, diverse cariere și să-și dea seama exact ce le place și pentru ce vor fi pasionați. S-ar putea lucrurile cu care ai plecat de acasă când ai terminat liceul și viziunea care ai avut o să fie total schimbată după câțiva ani. Și eu am crezut că o să fiu programator toată viața, la un moment dat am luat-o spre zona de management. Sunt oameni care au făcut schimbări chiar mai dramatice de atât și au mers către cu totul altceva. Așa că atâta timp cât sunt curioși, experimentează, se expun cât mai mult, renunță la zona de confort cât mai mult, o să fie bine și să fie pregătiți, adaptabili pentru orice schimbare ar putea apărea.
3: Claudiu Faură, vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru toate aceste lucruri importante, interesante pe care ni le-ați dat aici la De ce merită să faci școală. M-aș bucura să continuăm povestea și într-o ediție viitoare. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru aici în rubrica De ce merită să faci școală. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania la Radio Transilvania.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră, costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni, 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Banele pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a șasea ediție a Campiomate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Din Transilvania.
2: Live.
3: În FM.
4: Online.
5: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Liana, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu Melly, Built to Last, Vinci Cat's Eye cu Animal pe debut de 15. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
7: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
8: Radio Transilvania,

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată, de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Yeah.

0: Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Nu m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

0: publicitate.
1: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. 3 zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
3: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
2: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Să iubit de Andra Spice Girls și Could I Have This Kiss Forever de la Whitney Houston și Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cifre îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Mai bine sunt Radio, am ascultat de la Sambor pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Eliana Sabo. Până în fix, You Feel Like Summer de la Camrad și Cry For You de la September v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
2: În FM,
4: online
2: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Gone Gone Gone de la David Guetta și Teddy Swims. Vin și YouTube cu City of Blinding Lights pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Un oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Direcția Județeană de Mediu Mureș anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea pretratarea deșeurilor pentru incinerare sau coincinerare. Pe amplasamentul din localitatea Luduș, strada 1 mai numărul 23, județul Mureș, operator instalație Secer Recycling Prod SRL. Decizia a fost luată în urma consultării Comisiei de Analiză Tehnică, întrunită la DGM Mureș în data de 15.09.2026. Decizia de emitere a autorizației integrate de mediu se poate consulta pe pagina de internet a DGM Mureș, http://dgms.anmap.gov.ro, la sediul DGM Mureș din localitatea Târgu Mureș, strada Poden numărul 10, la sediul primăriei Luduș sau la punctul de lucru al Secer Recycling Prod SRL. Proiectul autorizației integrate de mediu poate fi consultat pe pagina de internet a DGM Mureș http://dgms.anmap.gov.ro. Observațiile publicului se pot înainta în termen de 30 de zile de la data anunțului public la sediul DGM Mureș, strada Poden numărul 10, localitatea Târgu Mureș sau prin e-mail la adresa office@dgms.anmap.gov.ro.
5: În weekendul 9-11 octombrie, vino la Toamnă Ludușană 2026. Trei zile cu muzică, tradiții, spectacole și distracție pentru întreaga familie. Te așteaptă parade, concursuri, ansambluri folclorice, recitaluri și artiști îndrăgiți, printre care Luche de la Lupeni și Andra Moldovan, Cintia, Vasile Mogoș, Nelu Șopterean, Ioan Dordoi și orchestra condusă de Sândel Gavriș. Toamnă Ludușană, 9, 10 și 11 octombrie, la Luduș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Ace-

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Oops Now de la Janet Jackson și So Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: totușul, totușul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Hei, l-am ascultat de la Beyoncé, Knowles aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo. Până fix, Opalite de la Taylor Swift și Saint of Me de la Rolling Stones v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților.

0: celor aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafoanele pentru tichetele culturale, pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a CampioMate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcu este numele meu, prezent încă aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu release made like this. Vine și Alina Remia cu Puia, cu Genul ăla, chiar pe debut de 17. Le dăm break chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Pensionarii din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmași. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la radio
3: Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. Raw Wallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabola.

0: Radio Transilvania continuă atmosfera de seară.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Totuși, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Raw Wallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. Raw Wallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigure și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri.
3: Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni, 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: de la Transilvăneni
1: pentru Transilvăneni.
2: Pentru Transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul

0: oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kWh înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kWh costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni, 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INSE, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania,

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: viewers.
1: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.